زہر نو امرت بنا سکتا ہے، امرت نو زہر بنا سکتا ہے، انگوراں دا رس امرت ہے، اینو شراب بنا کے منک زہر بنا سکتا ہے، کوڑا بنا سکتا ہے، مٹھے نو کوڑا کیتا زہر بن گئی، انگور دا رس کوئی زہر بنا چھڑدا ہے، کوئی سنکھی دی کڑتن ختم کر کے انہوں امرت بنا دیندا ہے۔ جیون زہر بھی ہے، جیون امرت بھی ہے، جو زہر ہلا ہل ہے وہی امرت ہے ناداں، معلوم نہیں تجھ کو انداز ہیں پینے کے، تو ہومیں نرک دا دوار ہے، ہومیں سورگ دا دوار بن جاندی ہے، ہومیں دیرگ روگ ہے دارو بھی سمائے، جے ایک لمبی بیماری ہے دیرگ روگ ہے تو اے دارو بھی ہے، اے اوشتی بھی ہے، اگر اے ہومیں اس تعمیری کام دے چھ لگ جائے کہ میں دھارمک مندر بنانا ہے، میں دھارمک ہونا ہے، میں دھارمک گینی ہونا ہے، اہنکار بھاؤ ہو کے اگر ایسی منک کوشش کرے تو ایک دن کی ہوندا ہے، اہنکار تے نہیں رہ جاندا، نرنکار پرگٹ ہو جاندا ہے، دھرم ہی دھرم رہ جاندا ہے، منک دی ہومیں مٹ جاندی ہے۔ صاحب کہندے نے اے ہومیں دارو بن گئی، ہومیں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسمائے، کرپا کرے جے اپنی تا گر کا سبد کمائے، جے کسی دیتے پربھو دی کرپا ہو جائے کہ او گرو دی شبد دی کمائی کرے جاپ کرے، تا اس لئی اے ہومیں دارو بن جاندی ہے، زہر نہیں رہندی۔ نانک کہے سنو جنو ات سنجم دکھ جا رہے، ستگر دیو جی مہاراج فرمان کر دینے، ہے جگت دے لوکی سنو، گرو دے شبد دی کمائی دے نال او دے جاپ نال اسی سنجم نو دھارن کر دیں آئیں، ہومیں چلی جاندی ہے، ہومیں دے جاندے ہاں دکھ جنم مرن وپتا پیڑا ساری چلی جاندی ہے، ہومیں دے جاندے ہاں نرک چلا جاندہ ہے، ہومیں دے جو ہے رخصت ہوندے ہاں تمام برائیاں رخصت ہو جاندی ہیں، کیونکہ برائیاں دا مول اے اہنگ بھاو سی۔ انہاں دو سلوکاں دے نال جو پوڑی ہے وہ ہے، سیو کیتی سنتوکھیں جنی سچو سچ دے آیا۔ مہاراج کہندے نے ہور کسے نے بھی سیوا نہیں کیتی، واسطوک سنتوکھی نے سیوا کیتی ہے، کیونکہ سنتوکھی دی سیوا وچ کوئی منگ نہیں، کوئی کامنا نہیں، ترشنالو اگر سیوا بھی کردا ہے تو منگ ہے، تو منگ اگر سیوا نال جڑ گئی تو سیوا وپار ہو جاندی ہے، سیوا سیوا نہیں، سیوا دھندا ہو جاندی ہے، سیوا دھرم نہیں۔ تو اس واسطے صاحب کہندے واسطوک سنتوکھیاں نے ہی سیوا کیتی ہے، جنہاں نے این من تے تن نال سچ دی ارادھنا کیتی، سیو کیتی سنتوکھئی جنی سچو سچ دھیایا، سچ دے دھیان اوہی جوڑ سکتا ہے جو سنتوکھی ہے، سچ نو بار بار یاد بھی اوہی کر سکتا ہے جو سنتوکھی ہے۔ انج کہہ لو سنتوکھ مول ہے سمرن دا، دیا مول ہے سیوا دا، دیا نہیں تے سیوا کتھے، اور سنتوکھ نہیں تو پھر سچ دا دھیان کتھے، سچ نال جڑنا کتھے۔ سنتوکھی جو ہر حالت دے سنتوشت ہے، وہ دے اندر سمرن ودا ہی جائے گا، ودا ہی جائے گا، وہ دھیان ودا ہی جائے گا پربھو دے چ۔ مہاراج کہندے نے اس طرح دے جڑے دھیانی نے، اس طرح دے جڑے سنتوکھی نے، انہی مندے پیر نہ رکھیو کر سکرت دھرم کمایا، وہ بھول کے بھی ماڑے پاسے اپنا پیر نہیں رکھ دے، اور وہ سکرت کر دے نے، تے سکرت کی ہے دھرم، تے دھرم کی ہے پربھو دے چ نام جوڑنا، سرت جوڑنی، پربھو دے چرن کملاں دے دھیان جوڑنا، اور سنتوکھی ہونا، بس یہی دھرم ہے۔ صاحب کہندے نے او ماڑے پاسے پیر نہیں رکھ دے، شبھ کرم کردے آیا دھرم کماؤندے نے، انہی دنیا توڑے بندھنا ان پانی تھوڑا کھا۔ منک دا شریرک بندھن سب تو زیادہ یہی ہے، بہتا کھانا بہتا سونا، کیونکہ بہتا کھانا روگاں نو جنم دیندا ہے، لہذا بہتا کھانا بندھن بن جاندا ہے، بہتا کھانا سستی نو جنم دیندا ہے، آلس نو جنم دیندا ہے، آلسی سست روگی بندے دا پربھو چنتن کرنا بہت اوکھا ہو جاندا ہے۔ اس واسطے صاحب کہندے جڑے سنتوکھی پرش نے، یہ دنیا دا سرمور جڑا بندھن ہے انو توڑ کے رکھ دیندے نے، تے سرمور بندھن کی ہے؟ بہت کھانا بہت سونا۔ انہیں دنیا توڑے بندھنا ان پانی تھوڑا کھایا، وہ تھوڑا کھاندے نے، جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھاندے نے۔ اج تے وید لوگ بھی